0: Pascal mi blonade blonade lo mi mate no pero mi anono nuna pedo dom le olo
1: o
0: muni be la signe poa e foye dola a pera menti alo a wena me de koko koyo lo o
1: eyan bi
0: a pe dadam lo a pe pero nti re pe mja nani o
1: eyan bi ni ilon chandi omo gbona bi ilon no mawo
0: e won a so na ye
1: ni lo po mi na
0: o so li na lo alo po mi na me a ko po re ke kakaraka ni le gba me kakaraka na me no plo ya doya
1: o kakaraka o ne
0: ki ki go ne
1: o re kakaraka ya afien na mala afla ya mala
0: afien na me
1: afien o ne
0: la ba fon po
1: a e vo ya po a fo ya ya kan vli pe alo e po bi di gadu me e po ni bi ya duwa di agbe to wa pe dodo po chapi ya we ya o bo ngbe ya ti wo ni na
0: npo yo le po
1: o la nton to la fun yin
0: me mede
1: eh ni mo daji no
0: me le vivi no yo
1: o la e po we de fun yin e po be enu imoji o ma gbo no wa de yin bi agbe to la gbo me de se ji bi ne ye be o ah ei na mo wena mo ya tutu gban to po abe yin mo yi na mo e mo tin du ape nu wa yin gba ya wena mo re pe gbere gbere wa
0: eh ape
1: bi ya ba no
0: ape dodo a chan
1: eh
0: ape dodo a mo ye pe yin kokoko bi amera to no bi merci alo ape ro yin ape dodo lo ele a me ba for the day me lo
1: eh la for the day chami
0: eh eh no mu po la be merci pe awele a for the day me lo
1: en la e ponu ni gbolo mo le ri en yen ni gbolo ele mo le go mo so lo nya o to to ilo ele kle nya wi be e po ni be
0: no so we o so do eh ma wu yo lo we na ji
1: eh onu ni eh eri ni nya o ya gbolo yin be a ri ni gbolo mo le yin be e po ga do mo le a ni vabo be si me mi so kiki vialo ina mo wona kiki so amete do apenu ayo gbe ya wona mo gbe toko iwo iko ni ne gbolo ya
0: eh ameke nda pe na o e le chumo ne ame pote o
1: fo iko vi ka flalo kiki ye mo ni ya pe madala kiki ye mo do apenu voilà non va ou non ya do mo yin mo ma wa ne mo ti afo a mo wo ro da o cha gbo wa mo po da bi e ja da pe mo ba wo ro da gbo wa eyan bi o ye ja ba da pe nu wa e ri ya ro e ni we ba da pe nu wa mo bi ah ko le mo mi a kiki e mo do na pe o
0: le do na pe eh e ba we na me
1: a me ba we na me bu ya ya e mo kwa pe
0: a me bu a de o we ni e da pe o ba we ni ze ve da pe ze de kape ye un java we ni o la tro so me badale ya gbo
1: iko
0: ko na ne amja e ngoro be ko na ne ya nto kun
1: e pori tafla ni bi nya na ni po nya vlu na si bo wa me ya we ni mi
0: I will be here.
1: Ya so pofu ya geji
0: papa noel emia
1: ah
0: ne ma u cham le pou meme ni le kati no ale ka fo am
1: no
0: e nya gba lo
1: lo ah e ya gbo pui
0: e nya enko ma wa so na be ma me ni pou mi to ya
1: ma u se bu na mo we o chan
0: ke ngbo e ma na pou mi to do la merite
1: merite enka enka o ja fi merite
0: Nukola
1: ko lo gbo mi
0: ni nya ma u so nam ni le kai we so na lo e so ma tene mfon pa eh kiki ba ho pascal ba ho
1: françois ma ba ho so wa do
0: o la ma mama mamela
1: je vo ka so wa do ne kiki va gbo le kiki vagbo même une tête ni be yo kiki bon va ho pascal ne va ho a mi go mi bo mérité yori ewiaro enu yi be na kiki vagbo eye anyi magbro mérité nyi mo yo mérité bunko vo kiki vagbo kiki bo be ah vo nyi nya
0: ya yi back voa homa be gabire ko e koto ya ya ya o be homa homa
1: ya yi back o holo
0: o exemple là
1: ah exemple exemple
0: exemple
1: exemple oh le va et pour lui et n'importe qui va gbopo va oh oui doléan salaud rien rien donu bon ben oh TV nia on a oublié là c'est lui il est trop hasa à cause que bobo va me recaler ni à téwani à fofo recaler les si et fofo y a quoi à téwani quoi ah fofo ni à nyari Et nous y a de kéa, nous y a de kéa. Au bac, voilà, gai no atu, bené, examen bega kudu to animo, bonio, bam, trop à sa. Voilà, et on tout tango, bon, jiloda, jiloa, nous gande pomme la long, nous.
0: Oh, quel est jilo, si amava, foufou, bon.
1: Hé, ba, more ka, ma one man, ba, one man, me.
0: Oh, ma one, non.
1: Oh,
0: Amemu ina gato boy fiko ebe meme ne gagbale pon dine cha e la tono we va ko so do ke fon o programme be
1: do e ko be
0: amereja vai boy ya no ya bioga
1: ne ka cha na nyere te be e ko ni be e va ko va bia me ya me do ho mo po twena Duma hii la mwini va biya bo susumia. Duma hii mkblolo. La mwini va biya bo susumia bo. Kama ya. Ma. Awe le su isu bo vide. Biya somya kwa vaku.
0: E la. E nwa strategi be nila.
1: Strategi. Strategi ne gato zana. Awe. Awe. Ne anywa. Nye nik blan mese. Somatiyari. Trova.
0: E la te sueno pifi jen.
1: Oh. E la te sueno.
0: Vwade. Oh. Na susu vide. Ah. Muni be la sinye kwa na mere bi ozere kapo ade toyo ogbon na bede do ha na de gbedu na nu aro
1: o mene ne yo
0: ora ha de gbedu nu zombie de la kin gbo apo mo ara
1: se ti
0: zombie de ade gbo apo mi e la kwa muni be ko ve gbe po a anya wa ko to ku wa okay no te pon gbana o ja po e be le facile no trojo yo trovade
1: Ola do wonte ene trojo i trovanti abi yo. Ey papa malu. Yo papa malu.
0: O be sani apo.
1: O be sani apo. Yai. E dalus.
0: E wo po a.
1: Foyi.
0: E wo yan po gbogboro n toro.
1: Ya. Ya wa.
0: Nya e wo to gbogboro lo.
1: E wa we e ro fi bloku papa we view.
0: Fifia le ewa me a situation wa me le ko ono o ja to te lu
1: o fo
0: kalu ja ya wa nyam ntona te lu
1: wa nyam ne ma ja
0: gbe no na funwa kaka
1: de programme de la
0: sio pour la gave gato
1: de programme de la sio wa da kanu do cha
0: o se we ga me anoda no adogba una
1: me o nka ba de o
0: ya nu ke gbe to a
1: fo vi mi da no volo
0: Mia carina va. Yo no no es de. Papá Antoine normalmente. O lo veo es por no
1: jugarlo.
0: Mimi han que si me guayo chingue. Ja.
1: Et junior vio avoir un petit djedji ou alors on fait souvent
0: et zombie ou tiens ou la casse ou un tio
1: junior viva mais junior viva elle va dans un chino vide oh elle va dans un nom
0: on l'a bé
1: oh bon bon bah on manio
0: maman me kéo maman me kéo obé obé papa est bénédit
1: ah bon pour ya
0: on
1: peut tout ouais mais on peut
0: obé obé papa avait dit
1: junior vie va
0: bari ko gbrin junior vie avait dit obé obé papa avait dit quoi et la trop pon kun no quoi ah on a dit papa papa mule ore
1: bon et pour oui la fille va nyrana non va ca junior vivon du bané de fou et junior vival le bon du bané si
0: va bon
1: voilà comme tout et toi le poti gaga boy boy boy junior vivon du bané oui ne junior vivon du bané bobé kafla e don lo ta yi junior bi afan vide taron
0: e ba be we gban
1: ba be we gban duwa
0: bo nbi eyan lo
1: e po be mede gbona be mi odo mi apoga mi ma po gbogbo to alo mi apo se dangote chon na nore
0: o o po be apoga e ya pa mi we do de are ni mi a te survivre
1: et pour survivre ari il gomo yin bo bi vitu kuine gbogbo pe a to don mo papa
0: edouard
1: vo
0: na to ni gbon bi ni mi gbon e ga popo npo na gbe bi vo na ga popo po na na yo ero
1: eh
0: o ma po egbe po ma gba onu le popo ro
1: eh e po bi ka fla ni cho yo du mo yare ni o le nouveau fonkudo nous avons besoin de base. Ça veut dire que nous avons besoin de base.